slobodu. Dali su mi sve što trebam, sobu malu, socijalu i komšije iz rodnog kraja. Opet smo zajedno, ne smije mi niko ništa, ni zbog kože, ni zbog vjere. Mogu seksat kako želim, sad sam čovjek normalan.

Poisli só Glocky, zlatou zupy, hockey doki. Poisli só Glocky, zlatou zupy, hockey doki. Poisli só Glocky, zlatou zupy, hockey doki. Princeska, princeski nikrofi.

sobotnje veče. Čeka pusta čekaonica u noći praznika. Željezničar okreće skretnicu. Tu i šalter s natpisom prodaja vozovnicu. Iza njega možda je kripta, gdje nastaje nova religija za vjerenika koji vjeruju u Boga pruge, zajedničkog za sve. Dizanje šina je atentat na društvo. U 18.08 je vlak koji vozi u goste. Svi će biti sretni kad odsviram Silent Night. A radujte se narodi, 101 pjesmama neopjevana. Dolazi crni brat i kaže: Gled, bolj ću kupit vozovnicu, u vlaku je dražije.

Mitološki kozorogi dosti pene, stojim sred tisoč metrov vertikalne stene, ližem sol, go tam slino, go tam gledam, gorim, žvekam.

0: Da.
1: Bra, bra, bra. Da.
2: Zdaj pa...
1: Zdaj pa jest.
2: Pojest ne, čurke, ampak je druga, ne? Ti si vegan. Ja, pa si vegan.
0: Hudo.
2: Ti si vegan. Vegan si.